0: 我给做错嘛了，张成都滚雪车就有。对你眼睛写给你写呢，张成都滚雪呢，我给个广东写吧个，这么多有么那的，那个个特咋打不写？ ᱡᱞᱟᱱ ᱛᱟᱠ ᱢᱩᱜᱤᱞᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱚᱵᱚ ᱪᱚᱢᱚ ᱭᱚ ᱛᱟᱠ ᱭᱟᱱ ᱱᱟᱵᱟᱜ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱛᱚ ᱨᱚᱡᱟ ᱤᱭᱚᱥᱤ ᱞᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱚᱵᱚ ᱪᱚᱢᱚ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱱᱤ ᱥᱤᱢᱵᱤᱞᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱵᱮᱡᱚ ᱞᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱝᱠᱤ ᱞᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱡᱟ ᱥᱤᱵᱤᱞᱟᱱ ᱤᱪᱤᱵᱤᱞᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱤ ᱥᱤ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱱ ᱡᱚᱭ ᱤᱧ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱫᱩᱛᱩ ᱫᱚ ᱱᱟᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥ ᱥᱤᱭᱚ
1: CB陈露西家